Paket saj së Gabriela, abonohet e izdanje në qau Antina, sponsorire në Citroën, jafto nuva, i bëjmiki se zad në suva, si do të vasë qasot. Dine se qitë vërtok se dumnejset i septimvri, zavër Shqipri, posled një të rabotën, dino dova rabotën në Nidela, jo të brojuva me satit e do startot në vikendot. Ka dhe ste vje ovoj vikend so kogon, një pëshuvate në Facebook i në Instagram. Se ka vrime za Naika, One Plus One.

Ka So One Plus One në voçawan Tina sponsorira në Citroën i Aftonova. Më prodohë za vas ima me i britanska të pjaçka Lola Young, ku në shnima me nova pisna odne, po na pauza shtoja ima shë odka ku ima shë kolaps në sinata në festival po New York. Novje single ku rabote shë zajedno so James Blake, bejhë bila inspirira në barem taka izjevi dhe na pishova pisna po ovu godinishno të izdanje në Grammy. Së në tërpeni oqekuvaf me nishto novo të Lola Young, eve konec në ido qikaf me, eve në antena sa so, From Down Here.